0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:12.
1: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:31.
1: Na Ponte das Pías.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:47 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

www.opaioberai.blogspot.com. Ya estoy.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3:18.
0: En Mandiá e Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
20: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:58 minutos.
19: En Ferrol Bello e Curuxeiras.

Sí. R-A. A-R-H. Cuba, México.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Non, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva Universo Noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, Universo Noso!
8: Viva!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 4:56.
1: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

que sexa espontánea, borro cliché, xefe da manada. Ainda que nos queda moito camiño para darlle un xeitiño un bo aliño. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade, encaixa comigo máis con igualdade.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: Onda

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Son as 6:18.
1: En Mandiá, en Marmacó.

0: pasa, oh? Esta merda se acabou ou que? Ei, ponme esa instrumental outra vez que ainda hai que fager un refrán esta xente ou que? Hostia, veña, aí está, moitas gracias. Yeah, yeah, par de conde, estades preparados para o estribillo ou que?
1: Spitfire, yeah.
0: Escoitai ben isto, dixe así.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: www.opaiopea.blogspot.com. Cierto.
1: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 6:55.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

lo sé o caso, alto caso, por si acaso, voy a ras.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:55 minutos.
1: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias

0: xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Informativos locais, Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular que realmente encerra algo moi importante, non no normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde xurden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, é moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntábache eso de onde xurde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que habería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica. Igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pois chegase máis que cun un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas mobilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para a Radio Felispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente. Porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente de, destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dece por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alunos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, para rematar, O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etcétera, e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao pobo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só inclúen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia produce despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A DEGA e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza, e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado. Unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentre as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, ¡oh pai! 20 anos de radio, sen fin, ¡oh pai! Nora boa!
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:26.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, ou se xa fai menos, verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E ademais estamos moi fresquiños e moi contentos cas persoas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas persoas creo que non. Creo que son persoas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantada dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: Pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, e nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Aínda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos diso.
0: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol. Ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se sea a derradeira vez que estea aquí, neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debates, e che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? É unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero bueno, vamos a intentar...
3: Ou toda a semana.
1: Sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pois pode existir, claro, pois cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estou para a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? Uh-huh. O uso perverso que se lle dá por parte, sí, de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. Uh-huh. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, ten moito que ver con liberdade, non?
4: Non, Mariano, non iba.
2: Eu non fun a esa facultade.
4: Non,
2: fun a outra.
4: Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro. Sí. A universidade que te digamos que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois pues, non lo estrutura dun xeito un pouco distinto. Claro, para min a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí. Básicamente é o dereito que teñen as persoas á comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, sí, eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as persoas e, bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, non? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi bon, sí.
0: Eva, ti que opinas? Que é para unha...
5: Eu estaba escoitando atentamente, ¿no? as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa.
1: Moitos.
5: O certo é que botando a vista atrás como mudaron, ¿no? As cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que quedar en 5 anos, ¿no? Porque eu cando estudiara en 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final un pouco todo o que estabais comentando, ¿no? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, e a noticia que me poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 a propietaria, bueno, que un pouco para hacer otro año, pero claro, que ahora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que sea a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestión, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero por lo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipularon, porque, bueno, ti estiveches durante moito tempo, eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida. Vemos que nace ese Defenda Galega. Chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pues decidía mandar unha cámara dúas horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG e que, como decides apartarte ao final de ese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que a min, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios os compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra liga, pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos, pois o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, vale, perfecto, pois pero a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambia, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a ver cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha división, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos da subjetividade, asexualidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque eso me refiro.
1: A mí
4: claro.
1: É que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, oye, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información enriba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor. Hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, imos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
2: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
4: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios o que para o que nacen, para o que sirven é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cousas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Coac FM puido ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se abriu nos últimos anos en Galicia foi a Coac FM, non?
4: Bueno, eu creo que de iso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: estabais vivos. Non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
2: Sí, pero non
4: fusilaron,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
4: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha... É unha mágoa, a min hai unha cousa que me proe moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra Coac, abrirlle un expediente, perder un xuízo, e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Coac FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o dor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, tamén sí, da profesión xornalística, sí, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi quen, houve só unha mensaxe que non me satisfixo moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Sí, eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
5: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estive ata hai 5 meses de responsable dun gabinete dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu obxectivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, bueno, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos non medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpademe, entramos nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
6: Sí.
1: No que hai xornalistas,
6: o sea, que se dedican desde
1: as, claro, sí, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio de na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e dicir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
6: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
1: sí, está ben. Somos uns penitentes. Sí.
5: Moi dura, a profesión, moi dura.
6: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
5: Igual.
6: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
7: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
6: Sí, e benvido, Ignacio.
8: Hola, boas tardes.
6: Ignacio.
0: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
2: Sí, é interesante este... O sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... Nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
2: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios, que era certo, segue sendo certo, pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro, agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes, e o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tive a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre les dicía o mesmo: estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
5: Sí. A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois iso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba, claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa página web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes, e a verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
6: É curioso iso tamén, non? Iso é moi significativo.
5: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
6: Eva, recordo un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
5: Pois a partir es dun suceso falso.
6: Sí.
5: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante, bueno, pois houbo auténticas cacería, sí, a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
6: Un cúmulo de despropósitos.
5: De despropósitos, e aí o exemplo de como as redes sociais,
8: sí, caza de bruxas,
5: sí, provocaron esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana, e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia, non?
9: E amplificado por algúns medios de comunicación.
5: Por algúns medios de comunicación,
9: claro. Por algúns
5: programas
9: de televisión concretos.
5: Exacto. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
9: Paradoiros políticos.
5: Paradoiros políticos, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente. Nos estamos traballando con este Overax e coas plataformas. De momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que algo mellor se pode decir negativamente, neste caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais. Pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
2: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar contidos que non sexan de odio.
8: Parece que o fin último deles, bueno, último é...
1: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer.
8: O campo de minas,
5: E ao final o xornalista é o protagonista.
1: Claro,
5: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade. E agora, claro, totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
2: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
0: Ese era o tema onde queríamos chegar,
2: que,
0: Mariano.
2: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, non?
0: E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non? A hora de informar de maneira veraz. Non, non sei que opinades.
7: Tremendo melón.
1: Apelar á honestidade do xornalismo, decir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha má, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para decir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
0: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, non?
2: Pulsamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético para... O sea, primeiro... se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran claro, medios claro. de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no? que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a proba con compañeiros, fixemos unha escolma de compañeiros de radios comunitarias, les mandamos o informativo, porque o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil detectado. Moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
9: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues, sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
6: Que claro, que, non?
2: Sí, sí, eu estou aterrado, a mí dame moitísimo medo, sí.
6: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguén en sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar
7: algo. No, nada. Disechelo perfecto.
2: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta no. son as intencións dos que collen o coitelo.
0: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
10: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda pero... que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
0: abrimos micrófonos, Ignacio.
10: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos... se faz un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
9: Son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sei.
10: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
2: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais, porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario da rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece.
9: Non te enteras.
2: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro non se penaliza, segundo non está regulado, terceiro non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos.
11: el gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
0: Que opina destas novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saía, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sei que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
5: A mí o que me parece un estrés. A mí me enseña un estrés. A mí me enseña un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con tamén con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante, e ademais porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? No que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo o que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais, pero si falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lóxico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
8: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
9: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxe en día, as redes sociais converteronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén o uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comenta Chistí. Saber en todo momento quen é o que che está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
0: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
11: Respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros,
9: Sí, porque eu ainda igual, non sei exactamente a que te referías.
11: Igual que,
9: agocharme un pouquinho.
11: Igual que as agencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío co que vos falabades da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a rede de medios comunitarios puxose en contacto con as institucións de Estado e fomos de petar a porta a falarles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Sí. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
8: Saca de aí. ¿No?
11: Claro. 16 anos despois, ostras, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo.

0: ten moito perigo. É que son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática. Que dices, mira, ti isto non o podes facer. Non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes? Que estas cousas, ao final...
1: Que, por desgraza, eso cada vez veise máis na universidade, sí, por desgraza.
2: Chegou aí tamén.
0: Por eso digo que é importante...
1: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
0: IA.
1: Con IA.
0: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme. Ver que non teñen nada.
2: Temos un tirachinas contra un tanque.
0: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
2: Sí, sí, sí.
0: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos de como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que... Se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
3: Hai que xogar ás veces a confusión, ¿eh? Se podes...
0: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non esti, eh? Sé consciente diso.
2: Todo moi perverso isto.
0: Tens que, a ver, pero tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
1: Por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos... que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
3: vamos, ¿no? A ver, mellorable. Moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
2: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
3: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
0: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
2: Sí, traía unha libreta, Mariano traía a súa libreta con moitos datos.
0: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
3: Increíble, a verdade que...
0: Fin de la cita, que diría sí. Meu tocar.
3: Xa está todo dito, claro. Non hai máis, señoría.
2: Quenes están nos primeiros postos?
0: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro...
2: E no último? No é para compararnos.
0: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemanha, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
2: Bueno...
4: Son as 9.
5: Parece hora que en punto no, nas ondas libres e comunitarias
2: nos marcan
5: de
2: a señal horario
4: desde Ferrol para toda a terra.
2: Pero
4: de Trasancos
2: vamos a despedir aos compañeros se alguén quere decir algo máis.
1: Seguimos ir rematando que xa están avisándonos

0: que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron, de Radio Filispín, de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia, de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Un placer.
0: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
2: A vos.
3: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
2: Non vin a nada, eh?
0: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
4: E cruzar a rúa.
0: E cruzar a rúa.
3: Empeza por R tamén, non?
1: Ría rúa.
3: Sí, sí. Rúa.
0: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
5: Informativos locais da Radio Filispín.
6: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasandes, que emite dende Ferrol.
7: José Mari, cuando me invitas a tu puta casa, ahí os colegas, a toda peña.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas. Viva Radio Filipín, universo noso!
1: Viva! Esto en este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20 mil máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 11:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Hola, que tal? Benvidas e benvidos a outra nova edición. Esta vez, última edición da temporada de Retroevolución aquí en Radio Filispín no 102.3 da FM de Ferrol e tamén por internet a través de todo o mundo. Son música para despedir esta tempada e darvos, como sempre, as grazas pois a Radio Filispín e a todos os que vos puxechedes en algún momento, tanto no momento de emisión como a través dos podcasts en archive.org e en iVoox, a escoltar todo ou polo menos un pouco do que aquí se presentou nesta tempada que remata. Si algo vos gustou, estupendo. Si foi moito máis, pois máis estupendo todavía. E si polo menos algo do que puxen, pois fixo

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para todos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Orcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Nieman Pic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente de destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede, pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dece por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alunos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí,
0: para rematar,
1: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:27.
2: No barrio da Madalena.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Opa aí!
1: Veña, que no decaiga, nosa historia facémola nós, pero a meu diño, paso a paso. O okay. Que?

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes sanos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

AJ Tasty Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta AJ Tasty Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Abrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando AJ Tasty Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4 ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani e esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Bon día, boa tarde, boa noite. Segundo a hora na que estedes escoitando, aquí estamos cun novo episodio, un novo programa de Brincarmos do Universo Noso. Hoxe estamos aquí acompañadas por Fran.
1: Bo día a todos e a todas.
0: E temos aquí cuatro escoitantes ou vintes faladoras, ao mellor tamén. Temos a Xoana e a Xulia e aos pais de Xoana e Xulia.
2: Entón,
0: hola.
3: Hola.
4: Hola.
0: Ves, xa non chove a barriga, non? Vas oche, un pouquiño. La, un pouco. Xoana, bon día.
3: Hola.
0: Hola.
1: Porque son ouvintes e quixeron vir a coñecer isto.
0: Exactamente, ¿no? Mira que ven, ves. Mm-hmm. E entón, xa que viñeron, pues, pues tedes que falar tamén.

0: Vido.
1: E nada, temos un programa un bocado diferente.
0: Sí.
1: Oxe, ¿no?
0: Sí, porque temos grabacións de crianzas, vamos falar un pouco das actividades que fixeste, se fixeron desde Brincarmos nestes días. Vamos falar pois do que toca agora, que do apalpador, da festa do Nadal, de como se celebra o Nadal, de como vamos despedir o ano. E temos aí un par de entrevistas, unha entrevista que vamos escoitar logo, e logo temos unha chamada telefónica tamén a unha colaboradora de Brincarmos, concretamente a Uxía, que é da sección de Músicas Miúdas.
1: Músicas e Artes Miúdas agora.
0: Ah, que mudou o nome.
1: Porque, bueno, xa nos explicará ela despois.
0: Porque este cambio de nome, non?
1: Claro, sí, tamén, sí. Porque derivou un pouquinho a música a outras cousas, entón, ao final.
0: Entón, ás 12:30 temos a chamada con Uxía, que nos vai contar pois todo o que fai nesta sección de Brincarmos, na que está metida agora mesmo ela, porque está metida en 50.000 cousas, porque cando alguén é artista para todo.
1: Che, sí que...
0: E nada, pois temos hoxe este programa así. Entón, podemos comezar con que teníamos aquí na escaleta, que falar do apalpador, que esta figura é tan... Non, unha figura que un pouco así, que non moita xente coñece.
1: Bueno, xa se coñece máis, eh?
0: Bueno,
1: xa salemos, non?
0: Bueno,
1: ainda non.
0: Ainda tens apalpador, e moita xente que pon así cara como de que estás a falar. Pero, por exemplo, aquí temos a Xoana e Xula, que saben quen é o apalpador, non?
1: Quen é o apalpador?
0: Quen é o apalpador?
2: A ver. Un home do Caurel.
0: Un home do Caurel.
1: E logo, e que fai ese home?
2: Pois... Da castañas.
1: Sí. Da castañas. Que bon.
0: Só da castañas?
2: E máis cousas.
0: Por exemplo, imagínate que tedes agora un neno ou unha nena na radio escoitando, que non saiba que é o apalpador, e que di, vale, un home que dá castañas. Que vive no Courel.
2: E que ven polo Nadal e dá tamén regalos.
0: E que tipo de regalos? Sabedes, máis ou menos?
2: Pois cousas que fai el.
1: Manufacturadas, ademais, caramba.
0: O sea, que é un artesá.
2: Sí.
0: Fai cousas.
2: Non, Sara me dixo que non sei si era Papá Noel ou apalpador que me regalara uns Playmobils, e Sara me dixo que era o apalpador. Pero os Playmobils son de plástico.
1: Claro, ves, bueno.
0: Porque nun principio apalpador fai cousas de madeira, non? Xoguetes de madeira,
2: sí,
0: ou cousas,
2: sí,
0: así. Bueno, a mellor ten unha manufacturación agora non actualizada.
1: Claro, digo eu, a mellor encarrega tamén algunhas cousas así, para non ter por que traballar todo para todos así tanto, igual non lle dá tempo, non? E o Pai Natal, pois será de outro sitio, por iso te decía.
0: Mira, eu o Pai Natal non sei que, por exemplo.
1: Ai, pois, tú non sabes que Pai Natal, o Fran, a ti parece normal. Que é o Pai Natal?
0: Pero é galego.
2: Pois é o Papá Noel.
1: Vale, Papá Noel, Pai Natal, Santa Claus, del Harry Christmas.
2: San Nicolás.
1: San Nicolás, exacto, vendo San Nicolás.
0: A bruxa Bufana, non, a bruxa
1: Belfana. Sí, estamos dicendo ben o nome.
0: Bueno, yo logo
1: hai moitos seres míticos
0: pero,
1: cada sitio.
0: Pero este tío Natal que fai?
1: Ese tío fai o mesmo que o palpador, pero
2: sí,
1: do outro lado do mundo.
2: Sí, dá regalos montados nun trineo de renos.
0: Anda.
2: Voador,
1: mi madriña. Entre ese,
0: os
1: que veñen os camelos. Tamén, non? Non hai outros,
2: sí,
1: tamén. A Belfana. E o que? Dixestes que vos tamén teñades outro aí. Que tedes os primos de cataláns que fan con que?
2: O tío.
1: E o tío que fai?
2: Pois, e se pega, se caga regalos.
1: Ese é o máis original, eh?
0: Anda. Pero con que se lle pega?
2: Con paus.
0: Con
2: paus no lombo.
1: Mi madriña.
2: Sí, hai que darlle polo cu para que cague.
0: Anda. Pois eu non sabía, eh. Pois esta anécdota ben está ben.
1: Pero eu estaba lles comentando antes antes de comezar, porque na casa da miña irmá tamén teñen un prolo, regalaronlles un tío e teñen ali tamén. Pero danlles de comer. Eu, se non lle dades de comer, eu non sei como vos o caga. Ali a miña irmá poñenlle mondas e cousas.
0: Bueno, ben comido da casa.
2: Pois tal vez come piñas ou bichos.
1: Ou bichos, sí, que encontre pola casa.
2: Arañas.
1: Ah.
2: O bosque está ao lado, entón pode...
1: Pode ir a Alicaz. Ah, moi ben, claro. Pois o noso xa está un pouco domesticado e botanlle a Alicaz.
2: E ademais o tío é distinto cada ano. bueno, ás veces é máis pequeno, outras veces máis grande, outras veces ten un nariz así, outras veces ten unha piña de nariz.
1: Ah, o sea que vai mudando, ademais, de ano en ano, de segundo a segundo o pedazo de tronco que haxa, non?
0: Pero para zoscarle este tío, hai un día específico ou pode ser calquera día de Nadal?
2: Nadal.
0: O sea, ten que ser o 24?
1: O 24 tamén. O día de Nadal.
0: Que día é?
2: Normalmente o facemos en Nadal, pero...
1: Pero no día de Nadal mesmo ou calquer día de durante todas as ferias?
2: No día de Nadal.
0: No día de Nadal. Ah, pues mira, para descarregar aí un pouco de...
1: Verdad, de enerxía, está ben. Vamos ter que pon un tío na tua vida.
0: Esto ven de Cataluña.
2: Sí.
0: Ah, cos vosos cormas catalans.
1: Bon, e estuvestes na Rúa da Palpador, entón, como foi?
2: Ben.
1: Sí.
0: Que fixestes? Había obradoiros? Había algo?
2: Sí, había obradoiros.
0: E fixestes algún obradoiro vos?
1: De que eran?
2: Sí. Un de cantar e outro de bailar.
1: Alá, mira que ben. Pero, e cantar, pero, de cousas do Palpador?
2: Sí.
1: Sí. Sí. E lembrade esa música aínda?
2: Un serán cantigas de Nadal e outro de bailar para dicir que viñera a Palpador.
1: Alá. E lembradevos de alguna? Queredes a cantar?
2: No.
0: Bueno, a ver. Xa fala que xa é moito. Sí. A ver se logo cando perdan os nervos xa poden cantar algunha canción desde de Nadal. Pero son cancións de Nadal coñecidas ou non coñecíades? Al coñecíades algunha?
2: Sí.
0: Aí si. Sí.
2: Na festa do cole o ano pasado.
1: Tamén xa tiñades algunha
0: desas? Tiñades algunha desas cancións?
2: Sí. Ondo.
1: Ah, moi ben. En galego.
2: Sí.
0: E que cancións de Nadal coñecedes?
2: Moitas.
0: Pero, por exemplo, algunha que non sexa así que beba los peces en el río, por exemplo, porque esa xa é moi coñecida.
2: Papá Noel viejo despistado, me trajiste los regalos del año pasado. Hey, una pelota pinchada, un chicle mascao y una vieja ñoña que me robó el colacao. Cuando fui a cagar y no tenía papel, me limpié con un libro y aprendí a leer. Hey.
1: ¡Ven!
0: ¡Muy bien! Pero esta aprendiste de no obradoiro.
2: No.
0: Ah, esta de loco.
1: Esa creo que...
2: Sí.
1: Ah,
0: vale. O sea, esta como una canción de broma de Nadal, ¿no?
2: Sí.
0: Un poco para rirnos un poco.
1: Porque muy bien.
0: Porque también son festas sí. Para rirnos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí,
0: todo...
1: muy bien, muy bien.
0: Muy bien.
1: Sóname una que fixeron también las miñas sobrinas también.
0: También.
1: Loaira de Artai. Hijo. Y Andreia. Adaptaron unha cousa así parecida tamén.
0: Bueno, a mi imaginación tamén, ¿no? Que
1: sí,
0: algo que temos sí. Que celebrar.
1: Sí. Moi ben. A ver, entón, fostes de Ruada coa Palpador ou non? A parte dos obradores, despois fostes por aí? Con
2: no.
1: El? Non? Que fe?
2: Estaba todo no mercado.
1: Foi todo no mercado en Lugo.
0: Mm.
1: Ah, moi ben, moi ben. Dentro daquel mercado que está
2: sí.
1: Fechado con... Moi ben.
0: E aquí nos tamén tivemos unha Rúa da Palpador.
1: Aquí houve, sí. Pero aquí non foi con castañas. Aquí tracía por calladas.
0: Sí.
1: Se rebuzados, pardubuzados, chupa. Unhas sacoliñas, repartimos un montón de sacoliñas por todo Ferrol. Saímos desde Esteiro, fomos até Amboaxe, depois voltamos até a Praza do Concello e terminou ali. E fixemos tamén rodas, uns bailes coa Palpador. Unhas rodas con crianzas polo meio.
3: Con gaiteiros, había gaiteiros tamén.
1: É verdade.
3: Xente bailando.
1: Sí, sí, sí. Foi, estivo ben, sí. Acompañou, iba moitas crianzas acompañando a Palpador e xente tamén así vestida e desmascarada un pouco. E nada, estivo moi ben. Pasa que é moito andar. Cansa.
0: Bueno. Tamén unha forma de dar a coñecer tamén esta figura, non? Porque
1: sí,
0: a veces
1: sí,
0: como
1: sí.
0: Que pasa un pouco así de puntillas, pero bueno, está ben que sexa unha figura que está aí,
1: sí,
0: que
1: se
0: recoñeza
1: sí,
0: e que tamén forma parte da nosa tradición e que está aí, xa normalmente o Palpador tamén, Asturias está tamén, aí como se chama?
1: En Asturias, non sei como se chama, está sí.
0: O Lenchero
1: no País Vasco, sí. E en Asturias non sei como se chama, hai outro, non me lembro. Sí, pero unha figura parecida.
0: Mm. Entón, bueno, pues tampouco é cuestión de estar perdendo, non, estas referencias culturais, non, que tamén son.
1: Mellor que quede Pai Natal, que queda lá, do outro lado do outro lado do Atlántico.
0: E
1: nos quedamos coa Palpador.
0: E logo se cruzamos fronteiras co a darlle no lombo.
1: Exacto.
0: que tamén é divertido.
1: Sí, a verdade que bueno. Sí. Non, estivo moi ben, o da Palpador estivo moi ben e xa se está, é unha figura que se leva recuperando moitos anos e que xa
0: sí,
1: está...
0: Sí, de feito, polo menos aquí en Ferrol, dende hai anos xa vai aos centros educativos un claro. pouco tamén para que coñezan uh-huh. esta figura, non? E moitos nenos de, das escolas de Ferrolterra pois pues saben que vive no Courel, que regala castañas, que baixa, que fai regalos de madeira. Domo, tamén a forma tamén de que non se perdan estas tradicións nosas.
1: E xa está dentro do programa das festas institucionalizado, así que pouco a pouco.
4: E temos incluso un montón de cancións sobre o papador.
1: Ah, é verdade.
4: Se queres escoitar algún,
1: veña, Xorxe, escolle unha e pon unha.
0: Venga, pon unha, a ver.
4: Que escollan Xoana e Xulia. Que digan que queren Malvela, Roberto Grandal ou Paco Nogueiras.
1: Veña, unha, dúas ou tres? En total, unha, dúas, un, dous ou tres?
2: Paco Nogueiras.
0: Paco Nogueiras.
4: Boa, boa, boa escolla.
0: Pois pues Paco Nogueiras, imos con Paco Nogueiras. Que soa moito aquí, eh?
1: Sí, ainda estuvo do concerto outro día.
2: En Valdoreña.

Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: pois aí foi a música do Palpador. Que máis gostades do, do Natal? Gostades destas, destas festas? Desta época do ano?
1: Sí. Me encanta.
0: Sí, e logo, por qué?
1: Porque no sé. Estou sempre coa familia.
0: Claro, moi ben, ¿eh? Claro, moi importante. Xúntase todo o mundo, non? Pa estar e pa comer. E que máis, de que máis gostades? Gostades de como poñen a cidade con tanta sí. luz e tanta historia? Sí.
1: Sí.
0: Sí. Como, como está Lugo? Estaba moi, que ten moitas luces tamén por aí. Sí. Teñen moitas cousas. Sí, postas.
1: Sí.
2: Esta muralla iluminada tamén ou non?
1: No.
2: A muralla non.
0: É moi grande para iluminar todo bueno, iso, como se fose viejo.
2: Un pouco.
1: Que ademais como é romana.
0: Claro, igual, igual claro, fai claro, dano igual, tanta, claro. tanta iluminación. Sí. Igual dana a pedra.
2: Sí, que pode ser, claro. Que a mellor patrimonio da humanidade, a mellor non podemos poñer certas claro, cousas, claro, claro, que se hai que coidala.
0: Mirade, e estabas dicindo que estabas con actividades no mercado, pero que sí que houbo tamén como unha ruada ao mesmo tempo había, non?
1: Sí.
0: E que iban con que? Con iba o Palpador con que? Con persoas e
1: sí, con persoas. Nós non estuvemos alí.
0: Non estuvades, pero iban con músicas tamén.
1: Sí.
0: Sí.
2: Home, un Palpador sen música non, claro. un pouco sí. así, non, un pouco sí. case mellor con música.
0: Pero estaba dicindo aí a mamá con que con tochas tamén, o antorcha.
3: Sí, sí, levaban fachos, había música e foron facendo unha ruada todo polo polo centro histórico de Lugo.
0: Claro.
3: Sí, sí, sí.
0: Ah,
3: que pasa
0: xa.
3: Que
0: xa me parecía sí. que non son un sitio así. Como vai quedar, para que ten que pasearse para que o vexan. E repartía castañas por todo o Lugo. Entón?
1: Eso non sabemos.
0: Non sabedes.
1: Ali daban dúas bolsas a cada un.
0: Sí, entón probablemente ahí, tamén.
1: Aí había unha fila de os de 0 a 3 anos. De os de 4 a 6 anos. E de os de
4: 7 a 97.
0: De xa, despois xa de 7 a 97. Ah, moi ben.
1: E no de 7 anos daban un libro e castañas.
0: Caramba, que
1: no
0: sorte.
1: No de 6 anos dous ovos Kinder.
0: Alá.
3: Iso penso que non.
1: Sí,
2: daban iso.
3: Non estou moi segura.
1: Sí.
3: Vironlle unha nena uns ovos Kinder.
1: No, que non, a todos.
0: Bom, se non era
1: bueno, Julia, tipo ida Chester.
2: Bueno, aquí en Ferrol deron tamén cousas que sí, non, sí, pues, non pasa sí, nada que de
1: e aos de 0 a 3 anos.
0: Ui, nada, nada, non foi nada. Foi o micrófono que puxen un pouco para
1: ver. Lle daban un libro de bebés.
0: Tamén. Que sorte, sí. caramba. Ves un libro de Palpador. Que xeneroso en Lugo, aquí non foi tan xeneroso, eh?
2: Non, non, non.
0: Aquí
2: no.
0: son as bolsiñas con rebuzados e un chupa.
3: Bueno. E ali axudou un pouco a Deputación de Lugo.
0: Claro. No, aquí o concello tamén, pero o libro non pagou,
2: non rebuzados. Non, non, pero non é mala idea, men.
0: No, mira, poden no. tomar nota, tomen nota.
2: Sí, sí.
0: Un agasallar libros.
2: Escoitando agasallar libros.
0: Exactamente. É un bon agasallo.
2: Sí.
0: Parécenos moi ben. E que máis? A ver, que máis gostades disto? Destas festas?
1: Pois do turrón.
0: Sí, das lambonadas todas.
1: Sí, e dos regalos.
0: Ai, home, claro. Sempre tamén é ben.
1: Pero eu quería un hámster e non mo dan.
0: Ai.
4: Te deron un clit. Un hámster clit.
1: Dous. Pero eu quero un hámster e non sei se lle vou chamar tortilla ou hamburguesa.
0: A ver, espera, moi ben. Pero explícame a mí o que é un hámster clit, porque eu non sei o que é.
1: Un hámster clit. Un hámster Playmobil.
0: Ah, vale, de Clee. E hai hámsters de Clee?
1: Sí.
0: Carai, moito evolucionou iso na miña sí. época. Non había hámsters sí, de Clee. Había
2: todo.
0: Cans e gatos e cabalos, pero hámsters.
2: De todo hai. Podo asegurar que hai de todo.
1: Hasta hai platos.
0: Eso
1: sí, moedas.
0: Outra tiña sí. Hai moedas tamén dos piratas. Mm. Eso tamén tiña no do barco pirata. Mas un hámster nunca vira, carai. Coa súa gaiola e todo onde, coa rodiña
1: sí.
0: e todo onde fai así.
1: Non, coa roda non.
4: Porque era un veterinario.
0: Vale, vale. Un Playmobil veterinario e ten un hámster. Caramba, moi ben.
1: E coelhos e cans.
0: Sí, eso sí.
1: E gatos, ten de todo.
0: Ten de todo. Moi ben. Pois nada, non sei que máis que o Natal que. Ainda nos queda agora fin de ano.
1: Sí.
0: E que vades facer en fin de ano?
1: Tomar uvas.
0: Tomar as uvas, non? As 12. Pois, e
2: todas.
0: Despois?
2: Se des capaz de comer as 12 uvas.
4: Sempre as acumulamos.
2: Como un hámster, non?
1: Ai, la que ahora se me move este dente. Anda. Entón, non as quero comer porque non quero morder o ese e que se me caiga xusto aí.
0: Mi madriña, imagínate. Bueno.
1: Xulia, as uvas son blandas. No, pero...
2: A pel.
0: Coa pel ou coa pepida. Me dades
1: sí,
0: coa pepida, podes.
1: Pero, pero as que ten a boa non ten nin pepita.
0: Esas, son, esas, son, esas son as que costo eu tamén.
2: Xa, eu tamén.
0: Porque as outras ao final en encima sí. De acumularas todas na boca e depois empezaría
2: a cuspir ou cuspilas, non? Sí. Que peor.
0: Sí, sabedes no. Que en Portugal comen en vez de uvas normais uvas pasas. É outra, máis pequenas, máis fácil, eh.
2: En, en Italia comen lentellas.
1: E algúns da miña, sí. Algúns da miña clase comen las casitos.
0: Sí, ves, pois pues tamén bueno, é outra opción.
2: Sí,
0: ¿eh?
2: Outra opción. Sí.
0: Sí. Moi sí. Ben.
2: Pois continuamos, se queremos sí. Con... Agora temos a chamada a Uxía porque é unha das convidadas do día de hoxe que nos vai falar de moitísimas cousas. Temos entrevista a través do telefone que vai Xorxe a chamada agora e vamos falar con ela que nos vai contar pues, este cambio de nome na sección de Brincarmos en que anda mentida. Entón imos con... Imos coa chamada con Uxía Muiño a ver que nos conta.
5: Sí, só antes escutar unha cuña da Deva que quer presentar as actividades de Brincarmos.
2: Moi ben.
5: E despois pasamos a Uxía.
2: Pois vamos con ele.
0: Perfeito.
6: Ola, son Deva, teño 9 anos e son de Ferrol. Desde pequena fun socia de Artabria, grazas a nos amigos Santi. En Artabria temos moitas actividades, o coro, baile, teatro, pandeireta, e para os máis pequechos e pequechas, músicas miúdas. Así que ide correndo a apuntarvos. Tamén hai un escenario para palestras que algunhas son ser moi interesantes ou divertidas, e unha barra para tomar os mellores cafés. Dentro de pouco tamén farei unhas actividades sorpresas que a miña nai. E bueno, quería comentarvos tamén que en Artabria unha das mellores cousas é poder relacionarse e falar con outras crianzas e persoas en galego. Bueno, e sen máis demoras que continúen os 30 anos de Artabria.
5: Hola.
7: Hola.
2: Hola, Uxía. Hola, bodía Uxía, que tal?
7: Hola, ben, todo ben.
2: Todo ben. Pois nada, benvida a este programa de Universo Noso unha vez máis. Nada, estábamos aquí un pouco falando desta, non, da túa sección que tes en Artabria, en a sección de Brincarmos, e que este ano mudou de nome, que xa non é Músicas Miúdas, agora é Músicas e Artes Miúdas. Entón gustaríanos un pouco que nos explicaras por que esta decisión de cambiar o nome. E se hai algo máis a maiores que se fai nesta sección a parte de música?
7: Pois, a ver, o ano pasado cando empezamos, porque ao final era, bueno, unha idea nova que tuvemos así un pouco entre todas, decidiuse poñer Músicas Miúdas porque en principio iba a ser sobre música, pero estas cousas da creación xa se sabe como son, que ao final van por moitos camiños. E a mí me interesaba, pois, eso, traballar a creación artística coas crianzas e como ao final o ano pasado pois acabamos facendo unha obra de títeres e traballamos un montón de disciplinas, pois decidiuse poñer un nome que poidese, bueno, coller como máis ideas, vamos, que non se quedase solo na música.
2: E como como recibiron as crianzas, non, esta nova situación, porque non é algo novo, porque xa o fixeron o ano pasado. Entón, como colleron esta nova, non, sección de, ademais de tocar e de bailar e de cantar, representar escénicamente todo o que están a facendo coa música?
7: Pois, a ver, a verdade é que o colleron moi ben, porque foi bastante natural, digamos. O ano pasado, a principio, pois fomos facendo máis música, pero como foi bastante pouco a pouco, e digamos que eu tamén lles vou preguntando cales son os intereses que teño. Entón así vou formando actividades tamén para que sea, bueno, máis motivadoras. Entón creo que foi unha evolución bastante natural. Entón, ben, ben acollida, vamos.
0: E como este ano, como está suxindo? Como está funcionando? E que proxectos están saindo?
7: Pois este ano, desde, bueno, ahora de comezos, que tampouco levamos tanto, estamos empezando máis por teatro. uh-huh. y expresión corporal, y xa están creando eles agora desde o principio, como xa teñen un pouco experiencia do ano pasado. Claro. E a miña idea para este ano é que poidan eles, porque ano pasado a nivel musical traballamos, digamos, pues, canción tradicional ou canción que xa existe. Este uh-huh. ano xa están comezando a xa escribimos algunhas letras para que eles tamén poidan compoñer.
0: Fixeron letras elas xa, uh-huh. e eles inventaron eles letras e sí. para compoñer a música.
7: O grupo das pequenas xa teñen tres letras.
0: Caramba.
2: Carai.
7: Tres cancións. Sí, as pequenas van moi rápido, claro. Unha vez que te adaptas a traballar así, porque ao final, bueno, nin as nenas nin as adultas estamos no mundo de ese, acostumados a ter liberdade, digamos.
0: Claro.
7: De creación. E unha vez que xa, o ano pasado sí que estábamos, bueno, todas, elas e eu tamén, como máis cortadas, sabes, non sabíamos por donde iban a salir as cousas, e este ano eu creo que xa, corrodado o ano pasado, va moito máis rápido, porque xa entran na clase e xa teñen ideas de
0: xa casa. Quero facer cousas,
7: parece increíble, pero é verdad, sí, veñen eles con ideas, sí.
0: Que bon.
7: Sí.
0: E co grupo dos maiores tamén están xa preparando, porque eles sí que ano pasado fixeron todo aquela peza de teatro moito máis montada, non? E xa están tamén este sí. ano con ideas e montando.
7: Están con sí, a obra xa está, xa teñen algunhas escenas. Este ano as maiores, digamos, van un pouquiño máis lento porque estamos xa na adolescencia, entonces os ritmos cambiaron un pouquiño, pero todo moi ben, van creando.
0: Claro, moi ben. Nada, Uxía, contanos tamén un pouquiño da parte desta actividade que faz con Brincarmos e Artable, non? Outras que tes tú en proxectos nos que andas aí metida, que andemos vendo así un pouquiño, sí, cuscubiando polas redes.
2: Sabemos que estás aí con a compañía de teatro que acaba de comezar.
0: Sí.
2: E que estades aí, pois tedes aí unha plataforma de crowdfunding para, bueno, pois para aportar cada un pois, os cartos que precise, un pouco para botar a andar esta idea que tedes, catro persoas, que tedes esta inquedanza pola cultura, e un pouco, pois, contanos, e aquí promociona, pois, isto que estás a facer tan bonito.
7: Sí, pois mira, este proxecto surxiu o ano pasado, bueno, a finais do ano pasado, de feito non nos conocíamos, bueno, solo un par de nós, bueno, estas cousas da casualidade, e en principio íbamos a facer, bueno, tínhamos ganas de facer unha compañía, en principio íbamos a facer unha obra ou unha adaptación dunha obra xa, bueno, xa escrita, pois surxindo a idea de crear algo novo. Entonces levamos sobre un ano a escribir a obra original, en galego, por suposto, e tamén que igual había certos temas que non se trataban en galego, digamos, e que viste, e por que non se vai poder tratar.
0: Claro.
7: E además, pues, que somos, bueno, somos de Narón e Ferrol, la contorna toda por aquí, e que aquí víamos que igual tamén a cultura se estaba quedando un pouco quieta. O sea, obviamente hai xente que está facendo cousas, pero tamén como poner en valor a nosa zona, vamos, e a creación en galego nesta zona. Uh-huh. Que xa, bueno, a mí a veces dame impresión, ¿no?, que aquí sempre sales afora, bueno, afora de un resto de Galicia, e parece que Ferrol é o peor do mundo, que aquí non hai xente que fala galego, que non crea en galego, que todo é moi, non sei, moitas veces a xente sigue pensando aquí ese rollo de Ferrol militar e todo castelán e todo, entonces tamén nos gustaba pues demostrar que eso non é verdade, sabes, e que tamén espazos como pues, o Artabria,
0: sí, moito, que, bueno, e outros,
7: que está,
0: ¿no?,
7: creando e que nunca deixou de crear. Entonces eso, ahora fixemos a plataforma porque, bueno, tampouco sabíamos moi ben como financiarnos, porque estas cousas tamén costan cartos, e ahora xa estamos preparando todas as escenas, e vai a ser todo original. O texto é original, as creacións físicas son originais, a música vai a ser toda original. Uh-huh. Entonces, pues,
0: maravilla.
7: Estou intentando levar a cabo todo isto.
2: Os componentes desta compañía son desde diferentes modalidades de artes escénicas, non? Ou estades todos metidos no mesmo mundo da música, das artes escénicas, ou hai un pouco de todo?
7: Eles veñen todos das artes escénicas. E con eu son a única que non teño formación en teatro propiamente dito. O sea, fixen teatro, pero non teño estudos, digamos.
2: Non fai falta ter estudos para facer teatro.
7: Ah, no, por suposto.
2: Claro que no.
7: Por suposto que no. Pero eu sí que viña da música
0: tradicional.
7: Solo música, digamos, sí. Eles das artes escénicas. Pero bueno, como cada un ten como unha especialidade ou algo que lle gusta máis, pois pues Alejandro, por exemplo, gusta lle sabe moito do teatro musical. Melu sabe moitísimo sobre teatro físico, entonces vamos aprendendo uns dos outros, vamos, claro. Nos fomos formando entre todas.
2: De feito, con Nelu xa traballaches hai un ano, un par de anos no Agroqueer, non?
7: Sí, no Agroqueer fixéramos unha performance, bueno, para colaborar con él cantando unhas cancións tradicionais, que a verdade fora moi chula a experiencia.
2: Bueno, pues al final non deixan de ser estas redes, ¿no?, que se crean entre persoas que teñen pues esa necesidade de poder expresar e como destino de defender algo tan noso como é a nosa lingua nunha zona particular de Galicia onde o galego non é algo que sexa moi habitual escoitalo polas rúas. Sí que é certo que hai espacios onde sí que se falan e que pouco a pouco intentamos gañar un pouco máis de espazo, que un pouco máis de visibilidade, pero como diste, non? Que, pois, lo menos nesta zona de Ferrolterra, pois que vexan tamén fora de aquí que hai xente que ten esa necesidade de crear en galego e manter esa tradición nosa.
7: E que moitas veces tamén me parece contraproducente que a xente non pare de decir que aquí non se fala, porque como que xa crea unha idea preconcebida xa na xente de aquí.
0: Que non é certo.
7: De aquí non se fala, claro, que non é certo. Pero ao final de tanto repetir parece que...
0: Sí.
7: Que está.
2: Sí, unha cousa por moito que repitas non é verdade. Eso é así, claro, non? Entón, bueno, pues agradecemos que haxa xente como a ti e como a vosa compañía, con todos estes integrantes, pues que teñades esta, non, pues esta, por así decir, esta visibilidade tamén de algo tan importante que como unir pues as artes escénicas, o galego, a música, e nada. Sabedes, tedes unha previsión de cando podedes estrear esta obra? Falta vos moito, porque aproveita para decir cale a páxina,
0: claro,
2: de crowdfunding,
0: digo.
2: Para que a xente vai a apoiar este proxecto, porque é unha cousa que se todo original, todo en galego, de aquí, pues por que non a xente de Ferrolterra, non? Pois sumarse a este proxecto para poder verlo. Entón, aproveita, di onde
0: pode a xente participar.
7: O enlace do GoFundMe, creo que se chamaba a página, está no Instagram, bueno, no,
2: pues podes decir
7: o Balcón Teatro.
2: Ajá.
7: Sí, o Balcón Teatro, como se chama a compañía, e aí tedes toda a información, incluso pues explicando un pouco de que vai o proxecto e que vamos seguir poñendo información e dando, bueno, así como pequenas dosis de das escenas ou das cousas que estamos facendo. En canto ao estreno, ainda non temos fecha fija porque nos queríamos estrenar aquí. Bueno, na zona nos daba un pouco igual, pero bueno, estamos mirando para estrenar no Pazo da Cultura, pero ainda non temos fecha. Vale. Supoñemos que será sobre setembro, outubro. Pero, claro, estas cousas dependen dos programadores e se hai sitios, se non, pues, é un pouco complicado. Pero, bueno, esperamos estrenar por esas fechas ou, como tarde, principios do seguinte ano. E iso, claro.
2: Bueno, pues entón animamos a toda a xente que se mete ao Balcón Teatro e que aí ten toda a información para poder meterse na páxina do crowdfunding e poder aportar calquera cousa, non? Ainda que sexa un céntimo, pois todo axuda para que pois para que esta obra saia adiante e poder disfrutala, senón este ano pois a comezo do ano que ven.
7: Sí, que ao final o importante é que saia adiante o proxecto.
2: Claro.
7: Si temos que esperar un poquinho máis, pois esperamos e por suposto que cada un o que poida, que moitas veces dar ánimos tamén é moito para nós, sabes, non todo é os cartos, pero bueno, sí que para determinadas cousas pues tamén falta e agradecidos estamos.
2: Aparte desta obra que tedes, que está tedes en mente, o crowdfunding, tedes pensado, por exemplo, facer algo pois moito máis pequeno, un microteatro para darvos a coñecer, ou eso non entra dentro dos vosos plans?
7: Sí, esa é unha idea que temos, que estamos mirando tamén. Tamén, o que pasa é que temos algunhas obras que non teñen que ver con esta obra grande, digamos, que estamos mirando a ver se as facemos ou non, porque ao final tamén eso dedicarlle tempo, pero tamén temos en mente unha serie de microteatros relacionados coa obra, como se fuera unha pequena presentación, o, bueno, tamén para meterte como na historia, que queres saber que pasa.
2: Claro, un pouco de carnaza, sí, sí.
7: Claro, claro, claro. Pero bueno, eso ainda está un pouco no aire, pero sí que é unha cousa que queremos facer.
0: Pues esperamos que
2: pois eso sería unha boa idea un pouco para, non, que a xente vexa un pouco avance e que poda colaborar pois máis.
7: Sí.
2: Pois un pouco xa para despedir, retornando un pouco a sección de brincarnos un pouco, non? Todavía as crianzas poden teñen a matrícula aberta para poder participar ou como vai isto?
0: Sí, sí, eso sí. Podes unir, ¿no?
7: Sí, que imagina, podes unir en calquera momento.
2: Imagina que hai algunha familia, algún neno ou alguna nena que está interesada, xa sexa adulto, xa sexa neno pequeno, que idades, non? Ou que grupos tedes, e un pouco tamén podemos decir os horarios para a xente que queda que quera ter máis información, pois un pouco saber, adiantando agora pois toda esta información, e logo que chamen a ou se poñen en contacto con Brincarmos un pouco para para concreto, pero que idades tedes os días da semana?
7: Esas aulas son os vendres pola tarde, de 5 a 6 están as pequenas, que agora mesmo creo que están de 3, creo que a máis pequeniña, a 8 ou 9. Ahora mesmo me pillas aí, pero bueno, máis ou menos por aí.
0: Sí.
7: E despois a seguinte hora, que sería de 6 a 7, xa desde, non sei, ahora mesmo me pillas coas edades, pero 10, 12 anos a, bueno, a seguinte rango de idade, digamos. E non hai demasiado límite para arriba, me refiro, se ven unha crianza que ten 15 ou 16, pues tamén podería entrar,
0: claro, facer parte
7: na clase, me refiro, que non hai tope por arriba.
2: E facer unha sección de adultos tampouco está aí pensado ou non?
0: Nunca se falou.
7: Se falou, pero non é mala idea, en realidad.
2: Non, porque pode haber tamén, non, xente de certa idade, pois pois que teña algunha tamén, pois que claro, pois mira, participar nunha creación pois de cancións, igual que fan as pequenas, que xa teñen 4 cancións, pois tamén un pouco para adultos, pois non se pode ser tamén unha forma tamén, non, de sobre todo as familias que levan os fillos e que tamén poden dicir, bueno, pues podemos quedar tamén a seguinte hora nos e facer tamén un pouco de música e artes miúdas, non sei, son ideas que deixo aquí arriba da mesa e que vos xa...
7: No, parece unha boa idea, en realidad.
0: Sí. Bueno, podes ir dar unha voltinha.
2: Sí. Bueno.
0: Só para finalizar coa información, que se houvese calquer persoa interesada, pois pues sempre podes escrever a brincarmos@gmail.com e iso, ou pasar directamente algunha sexta feira por ali, por claro. Altabria, e vir a coñecer os proxectos e o que facemos, e unirse se lle apetece. Entón, iso.
2: Pues bueno, moitísimas gracias, Uxía. En que andas metida agora, aparte do teatro? Non andas metida en algo máis? Porque será que non andas metidas en cousas, ti, eh?
7: Sí. Bueno, este ano estou algo máis relajada, pero sí. Bueno, pa o que suele ser, relajada non moito, pero, pues, mira, montamos tamén un grupo de xente en Narón, pero, bueno, xa se sabe que da igual en donde montes en a comarca, que hai xente de todas partes.
2: Xa.
7: Unha asociación cultural, da zona, pretendendo, intentando recuperar as cancións tradicionais da nosa zona, que é un pouco o tema que falábamos antes, ¿no? Sí, que parece que non hai, bueno, que igual ninguén preguntou, que xa tamén é, bueno, para mí é un tema interesante, de, claro, hai moita xente que recolleu por toda Galicia, e por esa idea preconcebida de aquí non hai, non veo a esta zona.
2: Sí, é como que
0: como
2: na zona de Ferrolterra non hai cancións propias de tradición galega, sí que hai. O que pasa que, bueno,
7: claro, pero ninguén
2: veu por aquí exactamente. Claro.
7: E non podes decir que non hai cando, por exemplo, recordo de toda a vida, meus abuelos non saben ni falar castelán. Como non vai a ver?
2: Claro que hai.
7: Me refiro. A ver.
0: E como levades ese proxecto? Que interesante. Que bonito.
7: Pois, pues lento, porque é difícil, sobre todo porque en outras zonas de Galicia, como xa están acostumados, digamos, a que lles vayan preguntar, aquí estas cosas son lentas. Tú non chegas a casa de alguén e de repente te canta 30 cancións, porque claro, non funciona así, nin a memoria, nin a xente, que tamén o entendo. Eu non sei se deixaría entrar de repente 5 rapaces, sabes? Entón, tens que ir a unha zona, preguntar, facer moitas preguntas. Ao principio ninguén se acorda de nada, despois un día pues, vas tomar un café e resulta que se acordou dunha letra, pero non ten a melodía. Claro, outro día pues, acordase que había un gaiteiro ali vivindo. Entón, claro, despaciño, hai moitas cousas que, bueno, teño un traballo por diante, porque ao final pues, ou solo temos a letra, ou solo temos unha melodía, pero mitad dela, entonces. Así, esa é a pretensión que temos e o que nos gustaría facer tamén sería abrir as recollidas a toda a xente. O sea, que ti, que calquera persona pudese vivir a experiencia dentro do posible de facer unha recollida.
2: Claro,
0: que bon.
7: Que me parece moi interesante e tamén me parece que fomenta moito as relacións interxeneracionais e as relacións coa contorna en xeral, porque ao final é o que se di moitas veces de non conoces o teu veciño. Pois é verdad, moitas veces, agora mesmo. Entón, me parece interesante tamén de, pues, e se non é a zona na que ti vives, pois pues, a zona na que ve o teu avó, ou a zona, ou simplemente pasar un rato con xente de moitas edades e tomar un café, que pues, se non sacas nada, pues non o sacaches, que tampouco hai que sacar todo o rato en ese sentido. É simplemente disfrutar das conversas, falar coa xente. A veces non ten nada que ver coa música, pero tamén é interesante.
0: Sí, claro, do tipo de memoria.
7: Que se dedicaba a xente. Claro, claro. Entonces eso gustaríamos facelo tamén. O sea, así como no momento estamos quedando, pues a xente que queira, quedamos, o sea, non damos clases como tal, de momento, igual en algún momento sí, pero sí que quedamos e cantamos, que ao final tamén é, bueno, un bo xesto de memoria colectiva. Simplemente quedar, tomamos café e cantamos un pouco. Pues bien, pues, a xente que lle apetezca. E bueno, non sei se dixen o nome.
0: Non, nin cada fai referencias.
7: Sí, é que agora estaba pensando e se estou falando e non se sabe de que. As Caldupeiras, chamámonos.
0: As Galdupeiras.
7: As Caldupeiras.
2: No, as
7: Caldupeiras.
0: Ah, caldo, con. Vale.
2: Sí.
7: Bueno, de caldo, que as Caldupeiras veñen de. Eran as señoras que estaban no Porto do Cabo, no Camiño de San Andrés, que vendían o caldo, comeiros, por eso collimos o nome.
0: Que bonito. E iso tamén tedes en redes, tamén se vos pode procurar,
2: sí,
0: eso, contactarvos.
2: Sí, están en redes, sí. Xa tiveron algunha actuación por aí, non algunha foliada, e xa se presentaron oficialmente.
0: Oficialmente.
2: Sí. Bueno, Uxía, como vedes, sempre metida en moitísimas cousas interesantes que non sei como a cabeza lle dá para tanto, pero bueno, é de agradecer toda a labor que está facendo na divulgación do noso, da tradición nosa, da nosa lingua e todo o que ten que ver con Galicia, non? E esperemos que esta ilusión que ten Uxía por descubrirnos moitísimas cousas non a perda, porque é algunha labor que non fai moita xente, é algo a valorar e hai que dicilo. Hai que dicilo así.
0: Pois sí.
7: Moitas gracias.
2: Nada. A ti por atendernos sempre, Uxía.
7: Nada, gracias por chamar e por querer falar así un poquinho.
2: Pois nada. Xa sabedes, apoiar a Uxía todo o que está facendo. Podedes entrar na páxina de O Balcón Teatro para apoiar este proxecto que ten con tres compañeros máis nesta obra de teatro, e todos aqueles nenos e nenas que queran participar en músicas e artes miúdas, pois acudide a Artabria, a sección de Brincarmos, e a disfrutar da máxia da sabiduría de Uxía.
0: Exacto.
2: Moitísimas gracias.
0: Obrigada, Uxía.
7: Moitas gracias a vos.
2: Veña, un biquiño.
0: Chao.
7: Chao.
8: Un programa en galego feito por crianzas.
9: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
8: Na radio Filispín.
10: Todos os domingos de...

0: Ora, muito bem, antes Joana e Júlia escolheram a canção, agora foi o meu turno e escolhi a canção de Natal, Menino Jesus, tocada pela banda mais antiga de Portugal de música tradicional e que sigue em ativo. Obrigada, Vítor Jara. E agora é uma canção tradicional do...
1: Maravilhosa música.
0: Ah, sim, ah, sim.
1: Maravilhosa escolha, João.
0: É uma canção tradicional do Alentejo, de Natal. E nada, e agora vamos passar ao seguinte tema, verdade?
1: Sí, a actividade que tivemos recentemente, a última actividade que organizou Brincarmos, que foi unha contada de contos por María da Pontajra. En Artabria foi espectacular. Ten unha capacidade de contar lindísima, contou unos contos sobre a morte e para quitarlle o medo e para falar diso que é tan noso tamén da tradición galega e para que se deixe de tratar desta maneira tan frívola que estamos tratando agora e volvela a incluir un pouquiño nas crianzas pequenas que agora parece que non poden ouvir nin falar, nin saber que morremos cando é o máis normal que cando nacemos.
2: Un proceso
1: único,
2: natural.
1: Exactamente, o único que temos todos seguros.
2: Segura.
1: Entón, pois foi unha actividade moi bonita no día 26, que
2: a máis...
1: día 20, as 6 da tarde, veu moitísima xente, estivo chea, depois ainda encima fixemos tamén unha chocolatada, que xa nos vamos ir a fazer a entrevista que lle fixemos a María da Pontagra sobre a actividade. E despois seguimos co da chocolatada.
0: E na qual participaron nenas aquí de Brincar.
2: Quen fixo a entrevista?
0: Pois Loaira, Deva e Rita.
1: Son as entrevistadoras.
2: Pois vamos a escutar esta entrevista a María da Pontraña.
3: Bom, e agora temos aquí a sorte, depois de ver este magnífico espectáculo de contacontos sobre a morte con María da Pontajra, de entrevistala coas nosas xornalistas de Loaira e Deva. Hola.
4: Hola.
3: Hola, boas tardes. Boas tardes. A ver, ia comezar Loaira, penso, a preguntar, non?
4: Como comezaches a contar contos?
3: E sabes como eran as primeiras veces que eu iba a contar contos? Contaba contos nas piscinas. Entón, iba cada día da semana a unha piscina distinta de Bertamiráns. Entón, inventei unha cousa para que a rapazada me fixara caso, porque non quería sair da piscina. Entón, tiña un problema. Entón, levaba unha radio así enorme, con música, e cada vez que baixaba do coche, poñía a música, entón daba unha volta alrededor da piscina, e xa salían todos para me escoltar. E aí foi cando eu empecé a contar, hai moito xa.
4: Por que falas sobre a morte?
3: O primeiro motivo é polo que contaba na contada. Cada paso parece que non se pode falar dos mortos aos rapaces e ás rapazas, aí o tema dos defuntos, non se lle pode contar aos nenos que cousas tan malísimas, como que a xente morre, que é unha cousa normal, porque todo o que nace morre. Entón dixen, bueno, pois hai que seguir falando desto, pero de outra forma, que aos rapaces e ás rapazas de agora lle poida ajustar máis. Vale. E por outro lado, tamén, porque o día de defuntos, agora, que se celebra? En vez de o día de defuntos, a falar dos mortos, que se celebra?
4: Samaín.
3: O Samaín. O que pasa que en vez de celebrar o Samaín de verdad, celebramos o Halloween chamándolle Samaín. Entón a mí eso non me gusta nada. Entón dixen, teño que facer algo para falar de outras cousas que non sean do Halloween. O Halloween.
1: Bah, ben conseguido, non? E ademais é que non é só o día 31. Porque o día 31 realmente máis ben día das bruxas, o día 1 é, como é, de defuntos ou de mortos, e o día seguinte de santo, todos os santos, perdón, día 1, e o día 2 é o día de mortos realmente.
3: Sí, realmente antes todas esas cousas que se facían, que supostamente son do día de defuntos, duraban moito tempo máis, facíanse un mes enteiro. Entón, agora a xente justo lle poñelo no calendario aí, pero...
4: Cal é a cousa que te dá máis medo?
1: Esta é a pregunta batota de Deva.
3: Isto non sei, é que hai moitas cousas que me dan moito medo, pero unha das cousas que máis medo me dá é que as rapazas e os rapaces non falen galego dentro de 30 anos. Iso tenme moi preocupada, estresada.
1: Así, a nós tamén, pero estamos aquí no universo noso. Estamos estresadísimas con iso. E a vos estresa vos?
5: Non.
1: Non?
3: Entón,
1: gostabades dun mundo onde non podestes falar galego?
5: Non.
1: Ah, pois entón hai que estar un pouco preocupadas, ou non?
5: Eso sí, sí.
1: A ver, veña, Deva, centrémonos outra vez entón. No. Cal era a seguinte pregunta? Quen tocaba?
4: Con...
6: Quedaches en branco.
1: Quedaches en branco. Era que se facían máis cousas?
4: Se, fa... se facías máis cousas antes de contar contos.
1: O de artisteo, dicimos, de cousas de artistas así, de cousas de andar na farándula.
3: Pois mira, aparte, toco a pandeireta nun grupo que se chama Bouba, canto nun grupo que se chama Sacha na Horta, tamén toquei hai tempo nunca se chamaba Caixade. Entonces dedico-me á música e aos contos.
1: Moi ben, temos máis xornalistas aquí agora que acaban de vir in situ, moi ben. Estas, a ver, que agora vamos á pregunta seria. Veña, Rita, vamos poñernos serias un pouco, eh?
5: Cando comezaches a cantar?
3: A cantar, de adicarme a cantar. As primeiras aulas de música que eu tive, xa era bella, eh? Xa tiña 18 ou 19. E despois, cando empecé a meterme nun grupos formados xa, pois ao mellor tiña 21 ou así. Que xa foi cando empecé a Carbouba, despois un poquinho máis adiante con Sacha na Horta, despois máis adiante con Caixade, e aí xa foi como... xa non daba saída.
1: O máis foi rápido, comezaches noviñe, foi rápido logo xa para o escenario, para o suceso.

0: pero moitas veces tampouco non podo estar pois ao 100% en todos. Agora, por exemplo, adícolle máis tempo a contos e a arbouba, hai tempo por dedicáballe máis a Sacha, vai cambiando na miña vida tamén as cousas que lle dedico máis tempo, porque teño que escoller, porque teño dúas nenas.
1: É que o que iba a dicir, en encima é mamá e en encima é antropóloga, tamén que non sei se tamén te dedicas a ese e diso algo.
0: Pouco. Durante moito tempo es que fixen a enografía a recollida de campo, pero agora non hai tempos para esas cousas.
2: Que veñan outras. Por que decidiche ser contacontos?
0: Pois mira, non foi unha decisión así moi formada, foi unha presión de colegas. Tiña un montón de amigos que me oían contar así nas reunións de colegas. Entón un día dixeronme, titas que vira isto que estamos organizando nós e contar contos. Entón empecé primeiro para a rapazada, xa lle dixen a elas nas bibliopiscinas que se chamaban. Entón aí empecé a contar para nenos e nenas. E despois, cando fun un pouco máis para diante, 2 anos despois, o meu amigo Celso San Martín,
1: un grande contacontos.
0: Grande contacontos, díxome, ti vou te enredar eu para que fajas só dunha cousa. E foi a primeira vez que contei contos, así, impulsada por Celso.
1: Moi ben, a ver, Loaira, tiñas outra pregunta?
3: Dábache vergoña cando comezaches?
0: Perdón.
3: Dábache vergoña cando comezaches?
0: Sí. Cando comecei, dábame vergoña. Poñíame moito máis nervosa que agora.
1: Tiñas medo, eh?
0: Inseguridades e medo. Moitas, todas. Pero así que vas facendo e te das conta que as cousas que faz que lle gustan á xente, que che saen máis ou menos ben, pois vas perdendo medo e as inseguridades un pouquiño.
3: Por que elixites o tema de caja duro?
1: O retrouso. Por que elixiste o mexa claro, caja duro, peida forte, non teñas medo á morte? Primeiro porque rima, supoño.
0: Primeiro porque rima é fácil de aprender e segundo porque funciona de verdad. E quero que é unha cousa que aprenda todo o mundo, porque lle pode valer. É máis, hai pouco que fun facer esta contada a un cole, e 2 días despois foron facer un minuto de silencio, non me acordo porque foi, adiante do concello, e as profes non daban coutado a rapazada que estaban no minuto de silencio dicindo, mexa claro, caja duro, idea forte, e non teñas medo, a morte.
1: Porque é recurrente, non che fai gracia? Pois, se te dai gracia non te dá medo, entón funciona, non? Unha última pregunta antes de ir embora, que outros espectáculos próximos tes nestes próximos tempos? Estamos a decembro de 2024, pois no próximo trimestre que entra agora ou que acabe o ano.
0: Pois mira, agora de cara a xaneiro teño Pan con Chocolate en Santiago, que é a estrea aparte. Teño outra contada, sí, Un saco de contos, que eu vou facer en Sober, se vos cadra.
1: Un poquinho lonxe, penso.
0: Cadra o día 3 de xaneiro pola tarde.
1: Non é un mal día, que ese día non hai moita cousa que facer. Estás aí nada resaca por resaca. Non?
0: Despois teño contadas para adultas e tamén teño 31 de xaneiro en Arteixo a obra de teatro Mulleres que viven soas, que vos recomendo ir a ver, que está moi chula.
1: Moi ben, e a de Santiago cando é?
0: A de Santiago é o 2 de xaneiro.
1: Moi ben, perfecto. Pois aí seguiremos aí as túas nas redes ou onde podemos...
0: Mirade nas redes o que poidades, porque actualizo moi pouco, o que poidades.
1: Bom, senón nas redes dos concellos que poñen as casas da cultura e demais. Bom, María, obrigadísima por estar aquí, por ternos deleitado con estes contos, até outra neste universo noso que vai a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos.
0: Obrigada por vir a entrevistarme, é un honor.
1: Obrigadas nos.
4: E comeza.

0: Porque pensade ben, non é outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecer de xente e comer ese arroz. Que máis se pode querer?
1: Como era? Mesa claro,
2: caja duro,
1: pera forte
2: e non teñes medo a morte.
1: E iso é.
3: Un bo mantra, eh?
2: Sí. Bon, estamos chegando ao fin, non?
3: Sí.
2: Que nos falta?
3: Non sei se nos chetemos tamén o de lenda.
2: Ah, é verdade, claro. Que estábamos falando. Sí. Despois ese de maior do sí, espectáculo, sí. Houve unha chocolatada que prepararon lenda e...
1: Maré.
2: E Maré. Maré. Fixeron o chocolate, estaba boísimo.
3: Ajá.
2: Entón, estiveron tamén ali

0: ¿Sabes quién fixo chocolate quente?
1: Ti y Mare, puede ser.
0: Sí. ¿Gustouche?
1: Sí, estaba boísimo.
0: ¿Sabes quién fixo chocolate quente?
2: Sí, sei que no fixo. Sabela, Elenda. ¿Non ou Lenda só? Ah, Lenda.
0: Fixemos eu e Mare, Lenda e Mare. ¿Gustouche?
2: Equivoqueime de persoa, sí, gostei, está moi tomón. De facto, quero un poquinho máis, porque a Xorxe botaste un pouco máis, non sei por qué. Que a mí. Está moi bon. Digo eu, ten un toque, botaste algo de álcool, de brandy ou algo así.
0: Non.
2: Seguro?
0: Sí.
2: E canela?
0: Non.
2: Tampouco? Cravo?
0: Non.
2: Me cachis.
3: Qual é a receita, Lenda, contanos?
0: A ver, botamos 5 litros de leite, 2 tabletas de chocolate, 10 culleradas de maicena, 10 culleradas de cacao en polvo.
4: Que logo botamos os dous sobres que tiñamos, non 10 culleradas.
0: Bueno, 20 culleradas de cacao en polvo e despois tamén botamos 10 culleradas de azúcar. 10.
2: Mi madriña, de azucre che calle ben. Está ben, está moi bon. Se quedou vos super bon.
0: Sí, gracias. Sabes quen fixo chocolate quente?
5: Escoitei.
0: Si sabes quen fixo chocolate quente?
6: Non sei quen o fixo, non.
0: Pois o fixemos eu e Maré. E gustouche?
6: Estaba boísimo, estaba boísimo. Parabéns, porque tiña un sabor moi bon, nin demasiado doce, nin deixaba de estar, estaba perfecto.
0: Gracias.
6: A vos.
0: Pareceronche ben os precios da comida?
7: Sí, pareceron moi xusti.
0: Sabes quen fixo chocolate quente?
7: Sí, dúas nenas que chamase Lenda e Maré.
0: Sí. Gustouche o chocolate?
7: Sí, estaba moi rico.
0: Pareceronche ben os precios da comida?
8: Parecerome genial, moi populares, baratísimo e moi alta calidade.
0: Sabes quen cociñou o chocolate quente?
8: O chocolate quente non sei, non o provei. Non, nin idea.
0: Pois cociñei no eu e Maré.
8: Non me digas, pois todo o mundo dixo que estaba genial, a xente que vin que o probara.

0: Bueno, desde audio podemos decir que eres unha lambona, Anti.
1: Estaba moi bon.
2: E quería máis.
0: E quería máis.
1: Olín, a mí botaron medio copo, só, e xa sinxero, e eu que carai.
0: Pois chegamos ao final deste programa de Universo Noso.
1: Sí,
0: non queda, non queda pouco máis, porque de brincarmos...
1: Que hai estamos a ver que facemos próximamente, estamos intentando programar, ¿no? Sí, para xaneiro algunha cousiña, mas aínda non está fechado, entón non podemos dicir nada. Está dependentes tamén a redes, cartaces e informacións varias. Porque estamos tentando fechar outra actividade iso para xaneiro, mas aínda non o fixemos.
0: Bueno, pois pues, entón todo o mundo que este atento a redes, que tamén é unha forma de estar en contacto con Brincarmos.
1: Sí. nada, temos que agradecer hoxe moitísimo, moitísimo, moitísimo aquí a Xoana e a Xulia que tivesen participado, porque salvástenos medio programa. Obrigadísimas.
0: É que aprendimos unha canción nova de nada. É que vamos a escutar moitas veces.
1: Sí, sí.
0: De feito, nun principio non querían falar, pero logo...
1: Maravilloso, maravilloso.
0: Hilo,
1: Así que nada, cando vos cadre outra vez que estexeades aquí en vez del Lugo, vinde sempre,
0: Podedes vir.
1: Vale? Sí.
0: Gustavo, vos isto de falar polo micro e pola radio. Anda.
1: Sí.
0: Sí, pois xa sabedes, cando que irades, volvedes, nos contades cousas que facedes por Lugo, porque tamén nos queda un pouco a desmán Lugo, e seguro que Lugo tamén hai cousas moi interesantes de contar, non?
3: Sí, sí.
0: Pois moitísimas gracias ás dúas, ata outra.
1: Obrigadillas.
0: E a xente que nos está a escoitar, pois ata o seguinte programa, que non sabemos cando vai ser, pero...
1: Mas no primeiro trimestre de 2025.
0: Non vamos tardar tanto en volver a facer programa e celebrar pois esta entrada nova de ano, que espero que veña cargada con moitas cousas boas.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente. Boas entradas e bon 2025 e ate breve.
4: E rematamos con José Afonso e o Natal dos Simples.
0: Moi ben, pois veña, imos bailar.
4: Apertas 1000.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 5 e 16 minutos.
0: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Son as 8:01.
1: En Doniños, Sansurso, Esmelle e Covas.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, ou se xa fai menos, verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E ademais estamos moi fresquiños e moi contentos cas persoas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas persoas creo que non, creo que son persoas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantada dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: Pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido.

0: porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, e nada, pois un placer, un placer estar aquí con todos vos.
1: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra de Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
1: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar, pois, tamén das emisoras libres, non?
2: Ainda que non fagamos prensa, a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos disso.
1: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que ainda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol. Ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se sea a derradeira vez que estea aquí, neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
1: Pois abrimos debates, e che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí. Temos moita tarefa, ¿eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar. Non. Pois, non sei, Joaquín... Que che parece si empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei si unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
0: Que significa liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero bueno, vamos a intentar sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pues pode existir, claro, pues, cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
4: Na realidade, non?
0: Efectivamente, a realidade estou para a realidade nas túas narices, nos túos fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
4: Pero que bonito, non?
0: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso, sí. Evidentemente, pois como case todo, non? O uso perverso que se lle dá por parte, sí, de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño, é dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
4: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Que eu non fun a esa facultade.
4: Non
2: fun a outra.
4: Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
0: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro. Sí. A universidade que te estrutura pensamento, claro, sí, aos que fixemos dereito, pues, non lo estrutura de un xeito un pouco distinto. Claro, para min... A liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí, básicamente é o dereito que teñen as persoas á comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse, pois cobrando por ese traballo, e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprometome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as persoas, e bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, non? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de a pé.
1: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
0: Moi gordo, sei.
1: Eva, ti que opinas? Que é para unha...
3: Eu estaba escoitando atentamente, ¿no? as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa.
0: Moitos.
3: O certo é que botando a vista atrás como mudaron, non, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que quedar en 5 anos, non? Porque eu cando estudiara en 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final un pouco todo o que estabais comentando, non? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a obxetividade, a manipulación. Eu fixen, cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, e a noticia que me poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que, según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 a propietaria, bueno, que un pouco para facer o traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestión, entre outras polas redes sociais, que son a primeira que ten redes sociais, pero por bueno, pois polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
1: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipularon, porque, bueno, ti estiveches durante moito tempo, eras a cara do telexornal.
0: Sí.
1: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida. Vemos que nace ese Defenda Galega. Chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña baleiro, porque dende a CRTVG pues decidía mandar unha cámara 2 horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG, e que, como decides apartarte ao final de ese telexornal?
0: A ver, a min eu creo que eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios os compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Sí, lamentábamos.
4: Noutra liga.
0: Sí, pues sí,
4: ou pensabades que xogabades noutra liga.
0: Claro, exacto. Entonces digamos que sí, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos, pois pues, o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, sí, vale, perfecto, pues, pero a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a ver cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida no, na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha división, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos da subjetividade, asimilidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non? Hai...
0: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque, claro, eso me refiro.
0: A mí
4: claro.
0: É que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, olle, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois fixeron, cortáronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor. Hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
1: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
2: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
4: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios para o que nacen, para o que sirven é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cosas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
1: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Coaque FM puido ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se haya abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Coaque FM, non?
4: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: estabais vivos, non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
2: Sí, pero non
4: fusilaron,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
4: Moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cousa que me proe moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra Coaque, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Coaque FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o dor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística, sí, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi que houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital. Houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
1: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
3: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración, do que como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendí moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estiven ata aí 5 meses de responsable dun gabinete, dunha secretaría de Estado de Migracións, que vos podedes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu obxectivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, bueno, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos non medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, ¿no?
0: Aí entramos, disculpademe, entramos sí. Unha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, ¿no? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas. Claro. No que hai xornalistas, o sea, que se dedican
3: titulada,
0: desde as, claro, si sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois pues, co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio de na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e decir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok, non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
3: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
2: está ben.
0: Somos uns penitentes todos. Sí.
2: Moi dura, a profesión, moi dura.
3: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
2: Igual.
3: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
5: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
3: Sí, e benvido, Ignacio.
6: Hola, boas tardes.
3: Ignacio.
1: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
2: Sí, é interesante este... O sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... Nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
0: Maravilla.
2: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios, que era certo, segue sendo certo, pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro. Agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tiven oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
3: Sí. A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sí, sei se interrumpo, nesa, de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten dos sí. principais demócratas para cuestionar cando sí. falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que é, que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois pues eso que falabas, non? Como, como aconteceu, aí me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba, claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa página web, e aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que vengo vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes, e a verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
6: É curioso eso tamén, non? É moi significativo.
3: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
6: Eva, recorda un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
3: Pois a partir es dun suceso falso.
6: Sí.
3: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante, bueno, pois houbo auténticas cacería, sí, a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
6: Un cúmulo de despropósitos.
3: De despropósitos, e aí o exemplo, sí, de como as redes sociais,
7: sí, caza de bruxas,
3: sí, provocaron esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana, e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia, non?
0: E amplificado por algúns medios de comunicación.
3: Por algúns medios de comunicación,
0: claro. Por algúns
3: programas
0: de televisión concretos.
3: Exacto. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras, agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
0: Faladoiros políticos.
3: Faladoiros políticos, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Oberaxe, coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que ao mellor se pode decir negativamente, neste caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais, pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas, estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade, que non é, que ao final non é tal.
2: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar contidos que non sexan de odio.
6: Parece que o fin último deles, bueno, último de...
0: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer.
6: Campo de minas,
3: sí, ao final o xornalista é o protagonista.
0: Claro, sí.
3: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade. E agora, claro, totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
2: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
1: Ese era o tema onde queríamos chegar,
2: que,
1: Mariano.
2: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está tres povos máis aló. ¿No?
1: E que aí ese é outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non? A hora de informar de maneira veraz. Non sei que opinades.
7: Tremendo melón.
0: Apelar á honestidade do xornalismo, decir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para decir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
1: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, non?
2: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético primeiro, se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. O inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo, porque o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil, detentado. Moito máis difícil distinguir, todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
0: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues, sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
4: Que medo, que... non?
2: Sí, sí, eu estou aterrado. A min dame moitísimo medo, sí.
6: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguén. En sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar
5: algo. No, nada. Disechelo perfecto.
2: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta no. Son as intencións dos que collen o coitelo.
1: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
7: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda pero... que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
1: abrimos micrófonos,
7: Ignacio. Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos... se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos
0: tamén, que pasa,
7: entonces, gracias...
0: son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
7: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
2: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais, porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario de rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece.
0: Non te enteras.
2: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece, pero no mundo digital o problema é que primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. E é demasiado poder para moi pouca xente.
1: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor, que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saía, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
3: A mí o que me parece un estrés. A mí me enseña un estrés. A mí me enseña un estrés porque ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con tamén con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber elixir e hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas que tenga titulitis e demais, pero si falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final, os xornalistas, o que sempre, non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois, o mellor, eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pones unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lóxico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
6: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
0: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxendía, as redes sociais converteronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario, eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén ao uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaste ti. Saber en todo momento quen é o que se está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
1: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
2: Respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros,
0: Sí, porque eu ainda igual, non sei exactamente a que te referías.
2: Igual que,
0: agocharme un pouquinho.
2: Igual que as agencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para a xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirando parte da poboación non fai ese esforzo. nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío, co que vos falabades, da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a Rede de Medios Comunitarios puxose en contacto con as institucións do Estado e fomos de petar a porta a falarles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Media literacy en inglés. E dixeron, se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta máis ou menos.
8: Saca de aí.
2: Claro. 16 anos despois, ostra, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei de Xeral de Comunicación Audiovisual e contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben,
0: sí.
2: Ten moito perigo. Son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática. Que dices, mira, ti, isto non o podes facer. Non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes? Que estas cousas, ao final...
1: Que, por desgraza, eso cada vez veise máis na universidade, sí, por desgraza.
8: Chegou aí tamén.
2: Por eso digo que é importante...
1: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
2: IA.
1: Con IA.
2: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos. Pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
8: Temos un tirachinas contra un tanque.
2: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
8: Sí.
2: Entón, isto é que dicir a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que... Se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
0: Hai que xogar ás veces a confusión, ¿eh? Se podes...
2: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, Sé consciente diso.
8: Todo moi perverso isto.
2: Tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
1: Por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos... que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
0: vamos a ver, mellorable. Moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
8: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
0: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
2: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
8: Sí, traía unha libreta, Mariano traía súa libreta con moitos datos.
2: Hai 15 días se aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo, e resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
0: Increíble, a verdade que...
2: Fin de la cita, que diría sí. Nuestro...

0: No, nas no. Ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol para toda a terra.
2: Pero
1: de Trasancos.
2: Vamos a despedir aos compañeros, se si alguén quere decir algo máis.
3: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron. De Radio Filispín de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
4: Un placer.
3: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
5: A vos.
2: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
5: Non vin a nado, eh?
3: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
6: E cruzar a rúa.
3: E cruzar a rúa.
2: Empeza por R tamén, non?
4: Ría rúa.
2: Sí, sí. Sí.
3: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
7: Informativos locais da Radio Filispín.
8: A radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 7:16.
1: No barrio de Esteiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos sumemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos con noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto, imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras.

0: máis de 700.000 euros o ano é o que lle custa a cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocio.
1: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
2: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
3: Que pasa?
2: Que pasa?
3: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acaban de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións e moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, onde hai un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica. Igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente de destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede, pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dece por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alunos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixos un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, para rematar, O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 10:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10:52.
0: Nas praias de Ferrol.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturuturun turututun turututun tuntun tun turututun tuntun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: quién somos.
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
2: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 11:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, ou temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
1: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos lá, terá razón. Mira, Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é, sí. É a regla, como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema, pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política, ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar, sempre pues, xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, ¿no? Bueno, pois pues, hoxe estamos aquí pues, para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
0: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa nin me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
0: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés. Non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muíño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con H a veces tamén é. Sí.

0: Pois falante neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non? Unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
0: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que ahora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
2: Eu, por recoller, retrucar un poquinho a Antón a proposta de neo, eu son neohablante, porque non sei por que o galego se lle pon neofalante, e es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás, desde pequeninos falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, marchei, e, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Anos 60 tamén, César.
2: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vingo que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquele o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, me parece que sería, non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto. Bueno, e entonces eu só podo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer. Mas logo falamos diso. Eu son un neohablante.
3: César nos leva a contraria sempre.
4: Vale. Pois que pasa que de algún xeito hai que nomear, non? Cal é esa situación, porque non é unha situación normal. Es decir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos agigantados, e a motivación para falar galego, decir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir que daquela vamos, non, é dicir que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como e mesmo chegaban a dicirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir que, de alguma maneira, aquí convivíamos e, sobre todo, era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E, bueno, pois, hai que chamarlle de algún xeito e eu decía... Eso, neofalantes, ahora vai ser moi difícil a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, ¿no? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que deso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
2: Disculpa, sí. Claro, presentámonos aquí un plan escolástico os mestres.
4: Non, claro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
2: Dos compañeiros desta escola do momento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Eu non estou na escola, pero deixa-me que quería dicir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido, eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Eu discrepo outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me di conta tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suen facer ler as interrogativas como os españois que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido a español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fijo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vivi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir, nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, a xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidindo o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso... Vivía nun edificio na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios, y le habláis gallego al niño. E entonces mirei para ela e dice: será por eso. Entonces ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Es falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te paso a estar por aí e preguntaré a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois eu falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí, e eu quero que se dé conta tamén el que está fora, que está aquí, e non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema, sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
4: Ben, si, bueno, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou se non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. Nos últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta é a primeira vez que vou atreverme a falar en galego na radio. Quería hacer unha anotación sobre o que dicías, que me parece moi importante. Me extiendo un pouco máis de la presentación, que é que cando a xente nova chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, ajá, benvida.
3: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
3: Porque eres, bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias, por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid. Aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo. Ela entendía o galego que me falaba na aldea donde vivía con 7 casas únicamente, A xente que me falaba en galego. Eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
3: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero pasó en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo el lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso, cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes, porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Me voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
8: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero bueno, a mí me hizo muchísimo. Siento, yo hablo.
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano hablante. Y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después de ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además, no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
4: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Ahora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ahora é para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, si son neofalantes o que son, ou como se chegaron a falar a lengua, ou por qué, non?
1: Bueno, penso que as historias personais, ao millor, importan menos que a realidade deste país, eh? O sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla, Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en o 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupe, Sinacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España, unha grande e libre, decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, unha única bandera, un único idioma, un único país, e que aquella unha única religión, por supuesto, e que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pues pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol lo conocemos bien, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues foi denostado, foi pola vía dos feitos pues anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla pues se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? E falaba do galego, ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó de raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado, o sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, en a universidade, estudié enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago, eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando metí en la mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
3: Bueno, es una ciudad, como sabéis todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues, visitaban os meus pais pues, algunhas persoas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí, como se foi, os 6 anos me fun, e non deixedes que fale galego. É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade se acollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
10: Que non era xa?
3: Como?
10: Que non era xa?
3: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
4: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era, o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veo, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando vamos, mediante medicación, as tensións e tal e todo iso. E bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. E bueno, que falar galego era falar mal. Sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non?
0: Si queredes comentar eso. O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, sei cantos son, exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice, eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi grabado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? Todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E, para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí, cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos de ter igual que eso Radio Filispín, non? Que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
10: As
0: silveras, eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade de costrianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando. Efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tivemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
9: Claro.
0: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
1: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
0: Sí, eso agora,
1: as motivacións.
0: Exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
1: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
0: Sí, perdón.
1: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
0: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
11: Iba seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
0: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
1: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
0: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso, para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousinha que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
2: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con Arela, que tivemos sempre en Muiño, momento que dotar a Muiño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidade de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso e din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, ou como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais, que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Está nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo barbárie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi frágil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que os resultados son para min magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E te a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que decimos, empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
1: E cantos alumnos?
2: Como?
1: Cantos alumnos aproximadamente?
2: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero é un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
1: E a metodoloxía?
2: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala pois da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que
3: Sí. Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú, faredes está cousas.
2: Pero que falen
3: contamellos.
4: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Pa 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
11: Que iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
12: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo... Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido enorme, con mucha fuerza, mucho interés, conseguir ese...
1: En moita espontaneidade. Moi espontáneos.
12: Sí, además non hai ningún problema en clase, se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
3: Estou segura que é moi divertido.
12: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
11: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
12: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
4: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hay aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, ¿alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
12: Contesta.
7: No.
1: Ainda non.
7: Ainda non.
12: No,
7: tamén porque
8: non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado, a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
13: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, refiérome a todos os alumnos, que é, pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muíño do Vento, de Canido.
1: Non golpees a mesa, que se...
13: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
3: Que ben.
13: É certo?
14: En setembro.
13: Setembro.
1: O sea, que tedes vacacións de verán.
13: Eu sí,
3: para practicar.
13: Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán, en castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
3: Oye, Ignacio, que...
4: Sí, é unha... No, no, si vou a... precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
6: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
1: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
6: Galego en...
1: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
6: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
1: Herencia danza nosa, non?
4: Mira, unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
3: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial?
4: Pues, despois continuamos.
3: Claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no? Vale. Con un tema moi especial tamén.

0: Ignacio.
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que estades diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume. Un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que renten latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexios de amores, quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente. Situareino.
6: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes. Ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha inxúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un cruceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxareiño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado, ¿eh?
8: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría.
9: Eu

0: Recordas como foi?
1: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
0: Aunque se sea un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle aquí, música, si, musicar este poema, Joaquín. Si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
2: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amelie, non? Entonces ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco, esa foi un pouco a idea.
3: E a cantante, que tal?
2: Pois,
3: a
2: cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Mixo, la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
4: Parabéns. Eu vin
0: parabéns.
4: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vin a él a cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela xa la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
5: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aporta lo que han ido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
6: qué bonito, precioso. Qué bonito.
7: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, digo, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, era dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
8: O que eu veo é que o galego está confinado a determinados espazos. Entón, é como ir... É como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante, prácticamente todo.
3: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
8: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados, el galego no chea la atmósfera, como illas,
0: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz, e en Foz falase moitísimo o galego.
3: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip, porque ás veces perdo un pouco a costumbre, e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
7: Queres, Paco?
9: Non, vale.
4: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
9: Sí.
4: Que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
9: Muy ben.
0: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto, e a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña, e por supostísimo que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
1: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, parece que somos minoría xa no noso propio país.
0: E comparado con Euskadi e Cataluña?
1: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
0: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
1: En Euskadi o euskero está falando euskero.
0: Pero subindo. Máis que nós, eu penso que non.
1: En proporcións está subindo desde que se
0: eso
1: tomou
0: pode ser.
1: A
0: a súa autoestima do propio.
1: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
0: moi difícil.
1: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
0: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
1: E en Cataluña o catalán igual.
3: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos
1: pero
3: os datos que
1: pero que aquí temos unha política
3: profesor,
1: negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
3: Claro.
1: Que, aquí máis complexado, ademais.
4: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda sí, falar galego, sí, e xa está.
1: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que el estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos, porque ele non está aí porque se lle dá a gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquer outro lugar do mundo, nada máis.
0: O sea, que
1: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
0: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
10: Por alo do Miño.
3: Moi grave segundo, o que pasa que a Radio Galega.
4: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o pobo galego sexa un pobo indino, un pobo
10: Acomplexado.
4: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos.
10: Non
4: vamos a ver. Non é un povo acomplexado. Non é un povo.
1: Ben,
4: eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Fala ti e despois falo.
1: Ben,
4: entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e de outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
10: A ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
4: Es outra cuestión.
10: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. No, el noroeste. Onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver con galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego reviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, tras ano, tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais. Pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
7: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
11: É outro debate.
7: Se queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no protagonismo quizás era... falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no?, de lembranzas familiares,
12: aldea
7: e demais.
13: Que o digan eles.
7: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
5: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no?, de conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
6: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito. Pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións. Pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto a lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
8: Eu sinto que si vives en un lugar en no que hai outra unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
7: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar. Que era, porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. No. Si coñecedes a Bernardo de Penabade, vale, pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides a casa a Rosalía? Que esa era a pregunta.
1: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, algunha relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Sí. Espectacular. E hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
7: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
1: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pues, ocorreusenos que home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cosa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
0: Antón, una pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
1: convidados? De aquí, que están
0: convidados
1: asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
0: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela é o Vigo do Norte, sí. Burela é un pobo vasco na costa galega na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, non? Coas súas propias cualidades. Xa sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, non? E Ferrol, mira para Madrid. Entón poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela, saco sombreiro.
1: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citaxe des antes a Bernardo Penabade, e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único, que habería máis, que espectacular.
0: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
1: alguén hai, sí.
0: Vale,
1: alguén hai.
0: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
1: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo Ferran, un biqueño así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso, porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos, incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio, e outras veces
0: que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, sí, ¿no? Pero ao mellor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
11: vale. A idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos, é que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
0: Sí, pero no, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo talleras desde a noite no porto que se vexa unha soldadura de nada.
11: É outro debate.
0: Pero é outro debate.
11: Burela é unha vila moi galega.
0: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi.
12: É a máis galega de probablemente.
11: Sí, pero
0: Antón, creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hay que hacer. Quenes somos e por qué. Analizar los porqués e tratar de evitar los porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí, superarlos. Pero é una realidad, decía, idiosincrasia. Ferrol ten una idiosincrasia propia y aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares. Pero que tenemos una idiosincrasia propia, es sin dúbida.
4: De todas formas, hay una cosa que eu sei, porque viví allí, en o País Vasco, durante 6 meses. No 6 años, 6 meses nada más. Conocín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, no eran vascos. Y es de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros. E todos son galegos.
0: Pescadores, carpinteiros, soldadores...
13: E soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que...
0: Sin dúbida ninguna, pero es que os galegos, unha das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia, es el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol, na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. É dicir, é un exemplo, de Galicia se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
4: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
0: Así é.
12: Bueno, teño... Rematamos aquí con...
5: Bueno,
13: si hai algunha última palabra, xa. Si non, rematamos aquí. Bueno, pero quedades emplazados porque isto ainda sigue.
4: Eu quero unha última palabra que é unha aperta para todos vos.
5: Moitas gracias. Bueno,
12: moitas gracias.
5: Estamos encantados de facer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos. Amén.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:48.
2: Na graña San Felipe e Brión.

lindo es que no deixes de bandeirar, puxendo mundo as miñas peiniñas, cando se mova a miña rapaciña, e como diño que la metiña, vai te facendo como a vida miña, miña rapaza está enamorada, onda non deixes de bandeirar.

0: Hola, buenos días. Desde aquí, ¿qué tal, compañera Merce?
1: Encantada de estar aquí.
0: Estamos aquí con xente xove. Bueno, o Filispín vai primeiro do ano 2026. Que mellor sitio que escoller que o IES de Canido, verdad que sí?
1: Precioso contorno que temos.
0: Además, xusto é o instituto que creo que está máis pertinho.